0: ono eruare ho konkron training sa ewo ne so no man ani mra ne ho so
1: amen
0: yesre bone fache e de mano se ruade basanto ne so na wonyi wo wu ho ho biara emfiri ne so na minim sede ye woda ho no mo na
1: Jesus
0: ene ye gina ruade di mu adane sa nua bo no
1: amen
0: ruade di mu ye dane sa nua bo no
1: amen
0: ewo yesu kristo nazareth ne ne di mu na wo mo sentre ne ne sede ye woda ho ibe sori
1: amen
0: anante
1: amen
0: enya ho odin
1: amen
0: sede ye nka ne ne ti ye
1: amen
0: sa nua ne new ebusua ne so biem
1: amen Oscar, the watchman, the man with the wisdom of Christ, Wakasa. Na minim se radinya nkopon betie wonne anope me banu frem me so papa me nam fomu me o cha almost about 90 almost about 2 to 3 hours ni nyina ne se o ko baabi obi a kire ne baabi me ne na kasa me se me pon on frem me na anope Oscar se wutie me a wutie me da send wife di ma me why e de bema papa na ono so aboa me won pai bom because ye bom pai ma o uno o yere pa ti se Oscar wutie me a send wife di ma me na me de bema papa na okoni nkoto dwani mu a wasre e de amamo
2: sorry
1: onyankopon ba e bra so se ye kuti onyankopon asem free the watchman ho anope sister emfa wadwene ntie nyankopon asem tie me yi emfa wadwene ntie nyankopon asem bible so be say wi ase nyansa nyinara na wadane wi ase nyansa nkwase asem emfa wonim de ani wonu mu mfa ntie nyame asem ade a yedi tie onyankopon asem de edi kan ye yakoma ye toso mienu e ye gidie ye toso ye miensa say ye begi asem na to ye kram na asem na ye adwuma wo honam fam ade ama ye papa tiano pe fa komani tie urade asem na komona wudi tie urade asem no akoma no na urade begina so no behe bible say na urade chwehwa akoma ebubuo na apeche tie ni ye ohwehwa akoma ebubuo na apeche wudi sa akoma no kwa urade ani mu a God has no option than to answer your prayers. I'm a prayer, Papa. Mira ho bat ninyi na emu no yemfa seda merade.
0: Erade akasa amaye.
1: And it ought to be is for our own good.
0: Yes.
1: The Bible says all things work together for perfection for they that love God.
0: Yes.
1: The Bible says one order erade no. Ade nyina dipo a no hwe won yinchi. Oscar. O wife phone what it? Obetena se no aka erade me ne ye kase a chire.
0: Amen.
1: Minu ya ba na ubo udia no. Mesre u. Insu obe. Die aru wakuna se. Onse babo si ya mfa kaisa. Die ma kaisa.
0: Yes.
1: Nefu nyankupon die mano.
0: Yes.
1: Besi ne omu ni munsu ukura.
0: Ofre ye.
1: Ofre.
0: Ah, ebe me kahu wase moha.
1: Mate. Baba.
0: Yes.
1: Ebrenasu. Nyanko radie ne.
0: Okay.
1: Said the last week here na.
0: Okay.
1: Said the radio ma be grandpa boom after radio sama de be maye.
0: Yes.
1: Na ya sre radio se radio na kasa ne pena enye ho.
0: Amen. Amen.
1: Si grandpa boom na ya share radio sama.
0: Okay. Ado funom enesu ye da fofra erade aye. Enye ni pe nyina na enya na said ye me ne o mienu enya no no. Ibinum da ye wan sorry. Na wona wo sorry yeso yare biye kitekita wono. Wona wo sorry ye nso so eka bi nti wantimi ansori mpo anwie. Ano pe se radia hu ye nmobo. No ama ye nkwa boa ye den na Satan antumi anto. Wa ma ye nkwa boa ye den na nyare wo bi ameto ye. Wa ma ye nkwa boa aye den na ka bi ehu ahunohuna enna ye nso a. Nitra ne fata se me no mi no dia seda ne aye yie ne ntontom ne kanfo e ma ye nyankopon no mi ro ayere wase mi ro yishrodi na yishodi no eni onyamo wo se na fata se oje na se wo se na fata se oje aye yie hwan kra ne yemfa seda ma no kan ho fre tifi kopima toye epuye ne anafo obi biara ni ho unkuto na wo se na se unkuto na wo sai yie unkuto na wo se ntontom Anope ye jaye kra ni ni pedia se wonsa. Wasamse na se ye de hunamu gua ibitwa proye. Na se ye de honhomu gua ibitwa dankwa. Enu ntimi tumi ni pedia mpan mawo, ye tuye ni pedia mpan mawo se be faye mu ne da wasem adi fa kire wo ma. Be faye mu ne kasa kire wo ma ewo Yesu Kristo Nazareth ni dim ne bom pa amen ewo ni dinimu ampara se ewo ni dinimu

0: Ewo ni dini mu. Ampara se ewo ni dini mu. Ewo Jesus ni dini mu. Iradi beti yen pa ebo. Ewo Jesus ni dini mu. Ano pe mini nyame ma e kasa. Apostle se ye kan enu ya bo. A adoson wo men yi mu. Na se dia no krampo no ye bo na wo kodane a eno so kra e ya asem eno so ya asem eno sometimes no me bi hun sunsun so timi baye no so a na e ya na enye enipa no ayene no ekon ye no eno nti wo beti na wo hun no oso so ohun sukro nti ye ko bayi no enkare no na ye wo adibi ho no mo se ye penfo me yete se se ohu su bi ye bodam ni ana su bi a ne ho aye basa basa o ton wade ne obi gina ho a enidi na tem man bi no onko ni yetimi ka se eye nananom ene ebe so waye de ahwe enu nti ye de be kai wo Abraham wa abra o peba na urade de ba xe ne bo na waduru ni mpani mfie so 90 years eko na Sarah susu etwa mu no 85 years afedi de kokko ba ye nyina ne se okonya ahohu obi okache ne yire se onsom won onkofa enenchi ni wi no nkeka no nfa no aduane mani ni to onu aduane no e ma omudidi wie no no mo se oyire we oso shejar ho o se afeda se se oyire bewo na na yire sire o se san wo yire sire ni nti ye be frere no Isaac se chire ni o sire enti ho no na Abraham ani ba no se ah se ye nyankopon e na e ba besrai enu ti ye gina urade di mu kasa se enipa no a o yare da ho a ye si ye duabo no se wa fom nipa bi a onimu a ye gina urade di mu sire e de ma no enipa bia na no atia no a onnim enipa bia oni ni hiaye hu ni se nye ni oye ni pa so onye ni pa no erade nyi no enti dua no de obi abone de na de mu de enti aye hunu nsuo no e kire se ye de afa nipa no ne ne ko bo ni dua no so
1: te se nipa no oni bo ni dua no onka nsuo kra
0: yes ye de afa ne so keke okay ona na ko abo ni dua ye gina ne so afa ne so kwai da ne ho afa ne so e de anya no enti nipa enam ne so asaa ne ema no eto no no onye nipa e de ani hu ne biem enti se wanhie urade adom woni na musa no eno ano no obekọ enti there was time urade ye madom e ma me hu ne ema bi na enipa bi wo ho no mo a ono de o kasa tia no no onye nipa oye spirit ba oba form se nipa enti na man no e yare bo yare ye no e pe nipa na enhu no enti o sei sa nipa we o yare no enipa oni ni hia no bu na nim tia no ono na aye ne sa na onye nipa oye honhun o da ne hu adi o sa kwan ne so enti sa kwan treni for we go an into me Jesus we share will be our boy ready din no cream. Now one ankasa so free na come mu ye den enu ne ho. O free na come mu nu ne ho a, na we share will be our boy ready din no cream a, obenya woje. Ti meni ba me ho so no. Meni ba me ho so na me sorry na me say, "Hey, sa na e ko so." The moment ni pa no nya woje. Enti abra oda hoyi de wonamu ene ne yekoso bie no de hian se obe ja ne humu de amerade na onwu wo yarewie mu amen onwu wo yarewie mu o kai kai na dwen se de kra na wonhunu nipa a wafom no
1: se na sister na akofun
0: yes
1: abudua ne de o mandase
0: edase o kai kai se de kra onhu Nance was see, ne radity afford any hano. o kanu na kuma mu se onipa nti menom yasase biu onipa nti menom yasase biu na enipa ye bone na nyankopon di nsuo abo asase ni nipa nyina dua nti yesi di nsuo na abo ni dua ye hu nsukro ba nsuo na e wa asase su ni ahonhom ni nyina no omurura ni nyankopon.
1: Thank you. That's a deep revelation.
0: Yes. Inti comfort ebe komo na obegu ni nsa o ma na yi so so chire twedi ampo kwa me ansa na ba form. Ye na mama ni ye hemfo krobia asante kotoko ye bo mu din e de kasa enidi mu na ye ne form so so. Ono so so de nsa chire so. Na wo mu boju a wo mu nsa guo nu mu biibia mu no o mu afresa asofo so meta wo mu ati. Inti nsuo bi e de aboni dua ene no mi biara a aye yare da ne so no that no me no the sources no ni nyina frewura de ho se wa makwan a ensi inti ebrei oduru ba bi e wo se na munhwim bi num fre oje mu esa nse woni ha na ye nhu ni inti yesrese urade manase mi nyane sunsunsan so ye ka se ye nhwim bi num fre oje mu enkrofo bi o mani na wo mu ho so e wo de wo ye bi e mu inti yedini jina hono mo se urade asemwe enya ne sunsunsan so inti urade si menom yasase biemu because urade di nsuo ne bo anipa edua uduru ba bi no ka kire wo se ifri se onipa akoma mu onipa akoma mu akoma mu adwene ye boni ifri ne mofrase na min se ade ese ase nyina bio se de ma yeyi min se ade ete ase nyina bio se de ma yeyi inti baako na wawu no ko na de aka no ne entire family na aka ni nyina no omu urade nsei wo mu lay under we cover ourselves in the blood of Jesus Christ ye de ye re ne ye ne ma enu adisi moja no emu e wo Yesu Kristo Nazareth ni no edin mu o se na asase wo ho yi enyina oguo ni otwa awo ni ehuhuru osuo ni wope owia ni anajo edasu wo hoyi nti saa ni ema wi enyina akoso
1: ebekoso
0: nti yeni aba no baabi biara awoda eni baabi biara awowo yesre urade empire bo eni ne fefre edema no we use that person as a point of contact edema enipa biara enuabo ne nome ho enie mebi adane yare edane so as I'm speaking right now Hebrew manu gusu amike se wo Yesu Kristo Nazareth ni ni dimu ena mi peja ma mi ya odahoi e yusu as a point of contact edime nipe biara nome eni nuabo aye nyarwa ekita wono Esre urade ho fefre e de ma wono 97.9 Se urade e ma ma semu enya memu e wono so Na mu tumi ni ahunhun biara A ma somu demo ho agye ne nyarwa no emu no Ye jina Yesu Kristo Nazareth ni ni dimu e sese mo ntwe mo ho E wo Christ dimu mo ntwe mo ho emfiri no ho Safo no nkwa enye mo de Safo ne fa ho die enyemo dia ewo Yesu Kristo Nazareth ni ni dimu mochi mo emfiri wono ho Eruare yere wase se fri ne dai di koi safo yi adie biara ode be ko wono ano se ye duro se ye nsu se ye aduane no ye dane no wadisi moja no ni wa tri mantampia ni wa preko no moja enam so nyam enam nyam ye arisa no bobi ma wono no era wase se wo namo adan so be me adanse die ebe peja enua be ya oda hoyi na ye nsentrene e de ama odin ani wiase enyina e wo yesu din mu ene ebo mpoi amen enu ti be fa wo samu siesie makoma ne ma eni mi mu ohe mi ro be fa wo samu siesie Yakuma ne ma eni yemu ohe. Efri se Wasemnu ye oja mi nyami e every say wasemnu to me ji obi bi awan kwa befa wasemnu siesi ya koma ne ma eni yemu ohe mi wa befa wasemnu siesi ya koma ne ma eni yemu ohe enu ti se obi e ani wa Mayehu fre wangwa no Bie maso mamente wonka Ewo Yesu Kristo Nazareth nino edimu Eni yepeja kre nina erise asafo radi ensa Eni ubiya na atene nkase the watchman Radi mubru hun ena asoyen so Eya kwenya kesiebi ene radi ede amayen Nene ye nyankopon no be ye nyankopon na ne ma so aye ne ma. Ye sorry ye koye ne nim na ye kaye ho no. Na wochi twae mu no Eruare enam nadom so asem a onam ye so de baaye no o si. Surface brings shame and kiss. Pesemin kuminya e de nume eni enim guase ye ena eba. Ne kwan ben so ene ye faso ye pese min kuminya. Od ma ye ko ye Proverbs 11 no. Verse number 12 to 26 no. Verse number 24 to 26 no. Jume bi okachere se. De wo kre bro no. Nkro fo dome no. Na insiraba de wo ton eso so. Iti ye pese min kuminya. Wabro ye nya kwenya se ye didja. Say ye na kesi ye mu se ye fe free amaya hodo oso ana ye fe free region. Say ye nin kitu emu, say ye be fan wo e ye race course eni bantima central market ne di ako ye nkru kitu emu akotono. Yet mi ye pese min kumya wabra ye deje bua ini kwa sa ye deje. Ye penfasi buma e ye pese min kumya. Na se pese min kumya di ye nim guyasi ene nome ene eba di ya. Eni ena wwa udi dwa wwa wye djume bi ah upe mfasu bum usi si ya fufro ede pe wu mfasu no neni ena nome ena odeba na nome ena odeba na odeba hene eye wuma ukun oyiri eni ufi eno nti dano na mese krobi asa anti kotoko se ne kasa mebu wu no se diye wadi ahidi ebe fie no onone de nwans na ye de eba ye Inti enye lumi ye wufi hui. Enye ye mu efwe ya etimi nya kwae kwae ejuma as a mason steel bender carpenter. Se jedi ni se abay juma ye ni ti se chile ni. Ti se purisi ni sre ni. Abay juma ye ni ti se apomodin ejuma ye fwo no. And then immigration and others no. Womwa si si ye enu omu nkontompo. Enye chwa womu chwa amamfwo emene. Se womu nede lumi yiba. Na di onipa eguo no otwa di the watchman me ba ha na me kasa kire nya me ba bi se ye mbo modern na ye nton niema wone kwan so ye ndidwa wone kwan so se ye aban adwuma mu mpanimfo September bedru ye be bie school wona eko SHS wona be ko tertiary ye be hunu education eyi empanimfo no ye be hunu headmaster ne headmistress eyi apobo bi o mu be bo amamfo ye see ye free na enso ne party owo ne surface interest nti sike ni kwasa woje na woje ye troll list tintin tin abofra no krampo no enye ni nyina no be yisu ni nyina ye pese mi nkuminya Ye se ye biye kwan ye be fa police for eno bribe akese ye am police penimfo binom ebejiji ansan ya fa nipa e de ruremu abadwuma nyina immigration fire service nom eno ho nyina it we kendini ni ya mo kwanya se fa enipa e wo adwuma mu na fa sa kwanya ne so se obisisi no a Ewurade se, wo de no me ene enim guase ene eba wo so. now we be at the hospital. Yes, health insurance. We cover. Now you channel bo. Who could be crying? So when him name the only is K Benyan channel no near friend no. Inti awo di health workers. Omoso so ye edi ye pesa min kumi nyantu ye health worker. Now so ye pesa min kumi nyaa. No one who say no many ye nimguasi ye ena odi kofi. Sika na woje ni afefe di ye kake si ena woje no. E ye di ye ba ode no many ye nimguasi ye ena odi kofi. Mwo ni mbra honso. Ni me urade enkasa entreo. Inti wa si. Surface. Brings shame and curse. And no, and I may know a can was na watch ya a chair mono. A bri ye coyen a nimono. And so, a bet was so. A numu ena ye namo by ye fa a sem a TV. Or say, seek peace. Or say, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Inti yensre ye die eni asumjie ema womanya ye timunumu. Ye fefri Jeremiah 29 verse number 4-11. Ehona ye fire seminal edi efri. Mumum paye ensra asumjie eni ye die emfama wo man a mutimunum na wo man na hotom e na monsom ho betom mo woni mbra ho so se nipa na ye hwe se di urade asem e wo e de mame ne wo emienu di en kano kwantre funyame Papa diye kanu na tre ye kwan diye kan e o kwan tre funyamie mira diye kanu na tre ye kwan diye kan o kwan tre funyamie papa diye kanu na tre ye kwan diye kan e o kwan tre funyamie Papa diye kanu na tre ye kwan ye koy ne nim no ti Jeremiah 29 verse number 4-11 say na asafo urade Israel yankopon no ka kire etukofo a me ma wontu won free Jerusalem call Babel nu nyina musisi adan na montnamu na munyentru na munimu aba Mwale wale yire nom, na mwawu mabenyi ne mama. Na mwale wale yire nom, mamu mama. Na mwafa mwama mema ikunu nom awariye. Na mwawu mabenyi ne mama. Na mwawu ehonomo na mwe nswa. Wase, na mwawu kura, mema wotu moko ohonu yedie. Na mmo ewrade mpaye mma no na ni yiedie mu na mubedi yie na se asafo ewrade Israel nyankopon esie ni mu mma mu adifo wo mu no ne mo nkomsefo no nsisi mu na mu ntie won dai a wososo no na atro mu na odi midin hyem nkom me soma won Elrade asemini. Se men suma won. Se na Jeremiah. Elrade edi suma no. Dremre bi a omay ne fom ye. Ne elrade no. E yi omay no. Ese na tanfo ensa. Oma Babel. Ebe to. Ese Jerusalem so. E fa wono. Numumu. E de wono koi. Ti no omay no nyina. E wo Babylon. E ne elrade asemo. Enamo eye Jeremiah so ebaaye se Elrade se kachere se tu kofo ono 97.9 awofru okọ Babel nu nyina munsisi adan na montena mu enti nanka oman ne twen se no mumu na ya fa wo mu eduwo mu kọ no Babel abefa wo mu eduwo mu kọ no enko wo benya oje e na wo ma free mu afi ntemo na nso nya sa ene urade asem e de baaye nemom oman a wafa Israel no mum no a wotim no sa oman no ene ye nya nkopon no e ka kire Israel se unsi si dan e wo honom oman be na me no mi no free mu oman ga no ye man ye ni o ye ni oman bia eka saa man yi eho ye ni oman bia eka saa man yi ho iti mawani emra wo ho so mawani emra wo ho so na adwen bia ewo ye ni tirimu adwene bia ewo ye ni tirimu se enya me party na wo so penyi we ya ye yi ni se o meda adwuma we ya no no me ni na fa o hini we yi enipa ye yi ni se woni hine no me ne ne nya adwen enu nti abre biara na ye stresses se nipa no a wabedi so se o manpanyi se nipa wabedi so se wo hene se nipa abaye adwuma mu ye yi ni se panyi na ye hwese se nipa no ebe boasesa enimguasie bi ebe to no Nesu wedi Ewurade se yensisi adan na yentena mu na yennobo bituro yennyemfuo intine krona bie kumase atreko akire inti baabi ayetete no ayeprot ene yetwitwa no nkakra nkakra yesi dan no yinja space ai betimi die duedua enobae wo ho Sani ema we nyina ete koma no. Sani ema we nyina ete so. Na ye duye duye anobaye kakra kakra e wofie. Se ye wo ensa sibiso e wo bebiya. Ye bitumi ako yesu efuwa. E me kroma ebe froka ebe ya. Ni ye tuwa na mo na ye ko. Wefri ukro kituwa ni mu abe kumase. Oh yeah, Juma, na ye tioka 1.5, 2 million, 2.5. Oh boa boa no no. Na wo di bi fa birthday for, na ye do asase ma na wo dia. Inti afuo no mra emra no. Wo nya wo benya saa no baye ni bi. Wo mane ni ye twa bi ni ye de bia maka de amao. E da bia wo nkwa adwuma wo ye free. Wo betimi akofa bi e de aba. Na se nuane ne ba bi gu ho no mo. Ebeti eniyama uyusu sika edi tono so. Iti yenti mintra umemu, enfi yeni ntu, ya inhimfu. Yenfi yeni ntu, ya namanyo fuo, enko aso. Suwe mube kwa kope investment ya ba. Umbe bibi nyuma ama yensu so, ya yibi. Se ye womai bapa, na ya jine womai ne huwa. Israel ya ye tuko fuo. Yedu omu kono umu, umu wanku asumu. Ene inyanko pa wane kachiro nse. Unsisi adain. Eriye na yeye. Yensisi adain. Na yentnemu. Na yenyentru. Yenomfu. Na yenimu haba. Eriye na yekoso. Ene ukrezika sendi kujaswa unti mintoshi. Baye uwom ensasi uwom fichiri mfichiri ho. Aye bitumi aje ho edie meko kakra intos kakra we wo ho ene ye sifia enye me party ene ye sifia na ye din nyina ya ye baabi cement ye nya space bi ye nya space bi si edi beduedua eneema nanso ya pomo den adwuma efu ka meete ase se wani kosua no krampo no e se hu niema different different inti ye sifie na ye nya flower pot ye need your flower flowers room na green green no e no so boaye e hu difference no ni nyina na ese ni no so yare flower no so so le center e hwia e koye mu no emu bebre ni yenuro ensu bi ye sifie na ato hot house Yinya space, baby, ni ho. Ni nyina ne ya ho kire yi o. Ensuo ya, e yirifa amamfu yi. Ni nyina ye kwan ye fa so si fi o. ya tasi honu mwenye na ni ya ya di nsuo no ekwa ya tu baby inti nsuo no enke etogu ha nebiye timi anomu kwa fomu etogu ha nebiye timi anomu ekwa fomu ha enke besu su e yiri akwa faa fofro inti kwa ya ye faso esmenti yeni fie enosu su di woyone eba na se ye si fie no ena baby ya anamu kwa ino ye castle with a concrete na ya tase so baby a car farm e ye ni ye just space bi na baby a ensuo ne to a drainage na train cover e di drainage ni nyina totum na nka ye dua ye no baye en kakran kakran kakra wo mu na ye nyade a e ye organic e di ene ye di nuru ene niema niema ene fra edua eniema from faith ye wo chemicals edi se si na anyini ahodi bi anim se se wo koto no baye abedi no je se wo ta tisika ko tedura wudi be gunsuo mu edi ahohoro ho se chaku powder ene honke ka ho enti omai no amania ye nemu no ye temamufo so ka ho bi nimdien tras wo dwani afefesem wo fri ekure bi ase okro kituo bi mu na wo do adopa ansa na wadidi ene wu mudi oyekuani ebi ba wo nsem no bibi age se oto na nso ye nim se se wunya 1.5 for ne yetu aka 150 na okofie na wo mu wo ho wo banche wo ho wo mako ni we wo ho no mu a sa 150 no ubenya bidi asie na se koba se wini se 950 no ni e dia ma wa akrabeko school eh ye be top pampers ye be to we 150 no enso we 97.9 inti yenye timamufu a yadwene mudo yenye timamufu a yenim nyansa yenye timamufu a yenye mismanagement ye be hunu hawa ye be timi afa ayusu ye sika e wo kwampa so ma woni mbra won so the watchman ene ye wo ha no mo a ye be ye ye hu aduro nti wo see musi si adan na mo ntena mu na mo nonduro na mo ni mo no baye hello iti die na wo so ye o plot na fe na wo be ye so adwuma Ufri ukro kitu wa mbae asasibi dahonwe dedo efu yiyi. Fesikani biko. Emane, ibe nyankrofo ho ami ya do efu na mao. Ubi nyankrofo ami ya duya no bayeno edi ya mao. Na se kuduru mrebi mu na asetmani yedina. Omania, yebe brewe duyane. Ntie kao ten sidi sa, enye nuwa na ube yisu. Sa nyansa we nyina ya po. Ya po sa nyansa we nyina. Mwa ni mra honso. Ye den sanom, nubonenom, emasemo, sande yedri, ye kotina bebi, ye kodidi, ye konomo, enyeme hunu sa hieni mobroni bebi ya. Wenye si ke esu wa DBC yeno. Nwa misi yusu skano. Wa wia sa abe bo beyi, wa wia be di politicians atemo, abe di hiem fu atemo, abe di asofo, nyamye juma yefo, aso su atemo. Nyanso ni wure fi no ho sai wonu an wasi woni nyansa no wanti mi amfa ni nyansa na wo no amfa sika na eba ni nsem no ebi ansie yimpie pia kohwisem ne masem amfa hwema ene idi echiri oduru ba bi o sei munware ware yirenom na mungu ma banyi na munware ware yirenom na mungu ma na munfa mu ma eme mumama eme maware ekuru no maware na wo mama benyini na mo nọsu 97.9 inti se safo no eme maware eme mama maware ma kebe de umawo abaye koye ebonechi se obe pass gain in Lisbon ebi wantumi Abanya watisui, enso su bone chise waba ya wabeye ononso waba untumi. Na enso su, ansa na ube nyakwane, akwa tina kwenyano sono. Na wenye ni padoduo, ama ya tuwabano, edi ya mau. yemie nim ra ye husu enti wona afefede ani sikasem kaisa kesee edaya kesee ene won keka ho nti because we ye gaini ye ji gaini lesbian tumua o mine ye because we mu discover ba beboa hen obi ye gay ye lesbian wonye sika ni abubo prominent adefu obi ni akesee bi numu a omu ye ye enti sa afefede ni so nti eka bi nom na nka ya gi atum se eye eka bi numu na nka ya gi atum se gay no ani lesbian no eye na enso se oman wo ye oman na se wo no so na wusa ye mfa wo nye hwe na ni nyina so so eye strategy a na urade de building oman no se wo mu wo no mu dɔso a omu betumi a sorry na omu domfuo omu sisi danya baby padia omu be nya ahoden enti omu betumi a to ahye babelfo so enti mfia duoso ne so ye na wo mu kɔ no na omu dɔso na omu san eba be di wo mu so ebe se wo mu kra enti ye meye ni mra ye no so wo ye abrante ye ababa wa na afefɛ di enti wuton wa oma wuton be ma hwi wo ye wo de akukua mu wo kwa asore wo ye asore panyi ene me se minya kwanya ekwa asore panyi bi fia ne bible dan ani mu a me jeni se wo sua de na me ben no no na bible no ne book ne ne pen na dan ho na wo che no ne phone no so no no wo hwe phone no so e we ke my bet o weke my bet o wosika o wo bibia bi na so sa bible na da na nim na wo bie mu no any book na da na nche ni we ni nyina no bet ni wo twa me se he we nu mu nyina che se o mu ye fake nyame israye asofo dodo egu montene so e showcase a dying phones ne honke ka ho e yi kais ne honke ka ho no e fake o e nya mi sra o mo ni mra ho se nipa me se e ye de me akasa me de mani hu yi o the person is loaded o wo sika o wo bi bi bi fox 97.9 let me nya ko nya me ben no no bet ena wo weke betu ena wo weke enti nye kristo ni bia wo ya fefe die wo ni mebi na kire se wo ye eyi o enti wo ba ware bema na bema ware wo ba enti yem fan si yitim ni yem ye ni mrayen ho so ye ni ni ma kristo fo bebra lesbian gays in me, womudu womu wajimu. Ah, womu ye edisi. Ye ni ma sorry for myane meme bia. Womu disedju mano. Na ye nya sofu wobi wuma gini mwon hare. Ni ye di womu, ya fefa sa maya anone sa me ma na yonko. Womu sike womu debe mo womu nti. Edi ye cha, riemfu wobe bia osumi nyanko pon yye no empua. Woni mra onzize nipa. Neme rade enkasa enchreo. Ena fomu, arofonom. Wase nye diye srebiya, ene yisika oko. Inti niya fefe diye chi. E niya wiyase ya fefe diye ye chi. Nem peja padie. Nem ko, enko ye, yi oba, bema ne bema, oba ne oba. Na ye mpeni mfuo, enche nuwe mwinsi jina ya, eye. Omunsi jina ye papa emfa ma o meyi se ni musi bon to akasa ye o mai konkro gana eni ye no o se mo mai munsem ye wahiasem na dwene ho anopa ewia nwumre nyina ye nyi nipa ya dwene mu do na ye ndi afefe die echi ye koye na nimu no o si na mo hwe kura me ma wo tu mu ko ho no yie die kura wo ma mu tu mu ko ho no mo hwe ni yie die na mo ma urade mpa ye mma no na ni yie die mu e na monsu mu be di yie ampa yi a ban ya party e wote akonwa so na wono ne mpa yebo ene se npp di ombe ye bia abetonsu mu eni omu kasa bebre ye campaign de oho ene wode abenya ene wote so obu oman no ye ko the same thing ena npp ono so opposition no ono so so mpa yebo ne se o man yi de wote so yi onfo o man yi nkotonsu mu na ni mungu ase no fa nye campaign tia no enti mi bisa se sa party we mi nu aye di wo machi ko ye di wo machi ekunkum ye ho ye di ye no wo machi e di empanimfo ne hen ehemfo enipe nipe titre ubi a wunya no wo busue mu da ama wunya no wo busue mu a enka opɛ no ne ye di wo natem wo modwene ye ho wo modwene ye ho ni na se oman no the biggest population eye Christianity dia ene na hwan mu ene so so safo yi so nti ne ye wo sofo ono no ye npp ni a wo no no hwe se amamwo wi se ebetonsu mu no akase ye kan nti wo wi nyame sofo ono no e ho asori mu ni nyina no eye npp nti ni mpae bo ne se oman yi ebe se President Otisu intimi nya niema yi na niema anko yi anyetema amufo ene yeho betire yi nti yadwena o ma yi hono no mmom pae mu we yi edie na o ma Israel ekonomu mfemu omu wonko aso mu ene yesa ka tire omu se omu mmom pae e ma wo man a yi tu omu ekọ ho no nyame ba mu onimra ho so wate o ma Israel o won kwaso mu o maya wa be hwe no afa ni no mumu edina kwetre ni wa ya akwa no ene yesi won sa mompa ye ma wo man no eyidi ah ntie ye no kre se sa two parties ejitu mu se omu ene di o man yi so we ko na we ba 97.9 ntinka ye be ye de ye yi omo dwene tema emufo ho oman no samane bi ba britie bi bo niema bu niema bo ye dnia tema emufo ne ho kire yani o ye ne ho kire yen na so be hu hia ni mobroni bi no ti social media wo de party atade ase na wo didi obi atem oka nsem ho no ti se oman ni mu ate asofo a ebo mpa yese NPP mra power no omu no ebo NDC mra power no omu bo mpa yese president de oye bi abeyeyi e na omu so so na mpese NDC beba mpa ye ebeba power no omu so bo mpa yese omayi ensei na mamu enyi ni nsem na se wo ye sofo se wate ya sorry wo ye Kristo ni na se Jeremiah 29 verse number 7 ti sa se wi ti nyansa se kasa wi Mwewe kuro no. Mwewe kura. Mema wotu muko hono e yie die. Na mwomo e rade mpaye mmano. Na ni yie die mu ena mube di yie. Na wose wo ya sorry. Wose wo ye Kristo ni. Wose wo ye sofo. O mpaye bo. Ene se enye wo party ne wo power. Enunti. O mpaye nyina ne se. Omun tonso ni emanyi omun semu a na oyeh wan heaven why era ho ene kwasi emu jinjira sorry demo ena agbo adwam ya bekwa mun sem jem ena krofo bekwa mun sem jem ena webe yisi enu na munim the next ma ba ena bo afori emanyami isra nyame be na mudi ni isra yenyi ye nyankopon no so nya pese me nkumnya onye service inti e fu a sorry edi e ye you party we ni so for that sorry ano no yi no se me party we ni ene na ho nyanya me so fu ene na sa sorry no enye sa na ti o ma ye nwune na ye ho me inti we ye timamu ni we ye Kristo ni a ukọ wo nkotodwa ni mu a srewrade e mobru hu famo my Ghana. ene yen hwede ye ya drowa fo ni emeti fo ye yen hwede ye ayi police fo bi no eye the government institution abaya juma yi mu yen hwede omu ye sese military no national security no omu aye omu de omu omu be fa ho atwa amamfo awie sese ya akwakodura education on the September academic year in Greybeko. Nenso ye ukwa asori mua, a teacher fuo pa, atletre fuo, any headmasters, any ya keni fuo wa asori mu. Asori mpenyi mfuo, the treasures, the sanais, wani, ene honke ka asori, ni nina ya atletre fuo, or your headmaster, or your headmistress. Niku ukwa aso, academic ye, niku ukwa aso, uye Kristo ni mapa, wagye asori aboso na so ne service was it service brain case and seamless inti yemamu na ho enkra ni bi rescue mu no yemamu na ho ss4 be cottage be ko we be ko we be ko yemamu na ho ye ni mobroni bi o jesu okobo besia Ansana wotimi aba inti konkono sa listen tintina wokoye kotowi ena akra no na yiwe wantwa ye mfa no gise wutua ena school na wope no wanya ha inti se begi no agise wutua osu agunimu akope bisin ade aba hoso wo hwe ne mother chinti ena wo fa sa akonya no so de ebu no nti wo so won pa ibo ne sey se mi education mi ye chere ni mi ye assistant headmistress mi ye headmaster mi ye education minister mi ye director e die na wudi gu kwa mu na wo so di abuote ma mu fo fox 97 e die na wo so di bu nyame adwuma abai betu ya wo ka wo ni akachere sey na ketu ani sha Nenso akatu ya niso ane kwa ya wana maso edi pesi kadi ya ye bibino nye kwa mpapa su. Ye miye ni mraye na honso. Ntua se. Na mwonshe se kura. Mema watu mwa kohonu yi di. Na mwompaye. Mmano. Na ni yi di muna mubidi yi. Ti upe se udi yi. Ewa oma yi mwa. Uye Kristo ni na wojene oman yi mu uye Kristo ni mapande a uye sofo what you are sorry wo are sorry uye yidi a enye ja wo pese mi nkum nya ne to ho wo party atade no rotugu ya to abawie wo pe wo mpo NDC ene di oman yi so de wo beye bia wo pe wo mpo yi gu ho na sire urade ma no Seni years a wo ne se wo awurade de omen ahye ne sei omfa ntoto nieme yi mu ni mbra ho so ye tie abusua mu e na asomesi ye de ni di hene de mempe ni ye sori tia no e na asomesi ye yi ni sa abusua panyi de mempe ni ye sori tia no e na adwuma mu na so na asomesi ye yi ni sa de mempe ni ye sori tia no mpa ye bone nko na ye boma ye ho enso ye se ye Christofo ɛno ɔman konkro Ghana ɛno ɔman konkro Ghana ɛno ane yɛde sɛ yɛ ho yɛ mi ani mbra yɛ ho sɛ nipa na yɛ kɔ yɛ nkotodwa anim a yɛ mɔmpa yɛ papa mpa yɛ papa yɛ mɔmpa yɛ papa na yɛ ngyae na ntini twitwa ɛno ɔbɛyɛ amea hwɛ no yɛ kɔ yɛ anim no dɔ bia na ɔka kyerɛ sɛ Na se urade sie ni Israel nyankopon se asafo na se asafo urade Israel nyankopon sie ni Mumma mu edifo a owomumu no ne mo nkom sefo no nsisi mu na mu ntie won daye so a waso no na atro mu ene wonam dimidin ehyenkom mensoma won urade ene wose mensoma won urade ene wose Riena woka e had de na wo fa free mu mi wiase ma me wo asori a me hu se ne mem yi wo se wo ko Pentecost na me hu se wo free mu akọ baby se wo ko Empire na wo huye mabufu che nipa bia na wo huye mabufu che nipa bia commented is kwa sambris corporate yi and roman kra na wonye no and roman bompae yi ukọ intense re akobo a omu wo missing house bi hoye retreat center wona ante ko wanim kakra bi a omu wo dan another room so so ho no mu a omu hia e bompae tia sori ma eyi we nyina na utimu saanu wawu. Enesika penti. Apostle Ben Hanum na yenko yen enimu. Ma minwe Roman systems na minka asimbi ewo honu mwa. Na yenwe. Revelation. Na mene wo enwe asimbi ya ewo honu mwa. Yemi yeni mbrayen husu. Fox. Yemi yeni mbrayen husu. Osi 13 no na mi hu ahohom fi miensa wote se mponchrene se wofri wotwease no enum ne aboa no enum ne adifo atrofo no enum se wote ase die na woye ahohom moni ahohom a woye nsenchrene na wofri ko wiase enyina ahemfo nchen koboaboa won ano ma unyankopon adie nyina sutumfo no ne dakese mukun no he me baso owifo insira ne de wowen na wohwe na taade so na 190 na dejemu na wanhunu ne kwatrekwa nti ensori ne wohonom no ene ensori bi etete ne asofo bi a asori no enye nyankopon honhom ene nam ebinom ede ye adwuma the majority of our pastors the prophet bo honwa bodi ye niamwa bibi enye nyankopon honhom o wose honhom bia ni suti saponkrene no wofri wotweyase ye ne ka wotweyase a wowo no satan no nanu mu na wo sane no wo ye adwuma fri atro adifo no soso anu na safui eye himfu vino mo amanyofo ene asofo ene kabo mu edi ye adwuma enti nye bebi